0: inú mi dùn láàárọ̀ yìí láti ní àlejò ìránṣẹ́ Ọlọ́run nínú ilé agbára. Tó bá tó àkókò gbogbo ẹni tó ní ẹ̀rí pátápátá. Àbó láǹfààní láti pèsè orí ètò láàárọ̀ yìí. Wò ní Ọlọ́run àlàyé wọ́n gbàdúrà fún ọ láàárọ̀ yìí. Wàá dẹ̀ rí ọwọ́ Ọlọ́run. Àní lọ́sẹ̀ gangan ni wàá rí ọwọ́ ìyanu Ọlọ́run. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí mo ní nílé agbára láàárọ̀ yìí. Àwọn náà ni Prophet Olúwaṣeun Joseph aka Jọba. Bàbá ẹ bá mi kí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti gbogbo etí tó ń gbọ́ káàkiri ọdún mẹ́rin àgbáyé.
1: Mo kí gbogbo ènìyàn pátápátá wípé àlàáfíà o, àlàáfíà Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀. Nílé lóko lájò ní àkókò tí àsìkò yìí bá ti ń bá èmi àti ẹ lórúkọ Jésù gbogbo ènìyàn ní kò ṣàmí ẹ ní sọ ẹ̀mí yín nù lójijì.
0: Àmì Jésù.
1: Àlàáfíà.
0: Ẹ ṣeun sá.

adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run Elédùmarè, ọba ńlá alágbára gíga, ọlọ́run tó dá wa sí títí di àkókò yìí, ọlọ́run tí kò jẹ́ kí ilẹ̀ kó ti fi kakílẹ̀ ti lanu kó ti gbé wa mì bí ẹ̀wù, adúpẹ́ o, tó jẹ́ ká rí ọjọ́ ìsinmi ológo. Kò máa kí ṣe nípa ipá tàbí agbára. Àánú ni èmi àti ẹ̀yìn rí gbà ọ́. Ta fi rí ọjọ́ tuntun tòní yìí, ọjọ́ ológo tòní yìí.

0: ọ̀rẹ́ rẹ̀ tímọ́tímọ́ ó ṣẹ́ ẹlẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó yánkọ́, kò tẹ̀tì. Ọlọ́run tún gbé e dìde gẹ́gẹ́ bí akínkanjú. Ta ló mọ orúkọ ọkùnrin yìí? Orúkọ ọkùnrin yìí ni Àmọ̀sí Pétérù. Pétérù jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó súnmọ́ Jésù dáadáa.
1: Bí a bá ka ọ̀rọ̀ rẹ ní ojoojúmọ́, ìgbàgbọ́ wa yóò dàgbà.
0: Ẹni tó súnmọ́ Jésù dáadáa ni ẹ mọ̀ wípé ẹni tó súnmọ́ Ọlọ́run Olúwa tó yẹ kó tiẹ̀ ṣẹ́ Olúwa lára rárá.
1: Ìbéèrè àti ìdáhùn.
0: Mo fẹ́ ká jókòó dáradára, gbogbo náà la mọ̀ tẹ̀yìn dáradára, ṣùgbọ́n a fẹ́ bá ibìkan wọlé nínú ìtàn náà.
1: Ẹ jẹ́ ká tán fìtílà náà kájọ máa rìn.
0: Nítorí àkókò lóòótọ́, a mọ òkú àkókò pa àkókò tó wá rárá o.
1: Fìtílà ìta.
0: Kò lè tó fún ká sọ gbogbo ìtàn náà pátápátá. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ yìí.

Casino. Abọ́ni yóò bá bám bám bám bám. Agbà kíta lára ẹni faṣọ ìrọ́pò. Ó gbogbo jáde nínú ayé ẹni sáyẹ̀ pẹ̀lú lóko. Ẹ pé kí n gbọ́ nínú ilé yí. Kì í bá